0: Tātou. Nā reira, e hika mā ko te tūmanako ia, ka rau e katoa tēnei o ngā waiata ki a koutou. He waiata muro au te ahi me ki. Nā reira, hara mai ki raro.
1: Ki raro.
0: Ki te taumata tika. Nā reira, te kaupapa karawhio mai.
1: Ko te rangi, te ngāne.
0: Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te k